0: Весело Коледа!
1: Christmas Diamo, Varga!
2: Joyo Noel!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселых Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Nuova Коледа.
1: Christmas Diamo, Barca.
0: Joyo Noel.
2: La Cristina.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселый Шьон.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.